0: fai tika li tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma ua efi ranga loe fai a sau fai tionga fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu se lau fitu ono tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusa meli o le PO Box iwa fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisotai sau le pulenga o a ia ingo fa fa sa launga le Broadcast Standard Authority le telefoni le ovalu se lau tolu ono ono iwa iwa ono pe sila sila la latu penga fiso ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu i tutonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fasala launga
1: o le tau sia le leo lo soifua malolo ina ma le soifua manuia e a mata i le bawa ina o le lango lango tala fea ngai ma o vaa inga tonu ia e me fai ona fiso soani ai le fono ma i fiso soani fa fuo mai ma le tau singa o loa lango lango mo ngase ngase o le mafau fau o kalame mo le soifu o malolo ina o aso uma ma au au nanga lango lango e patino mo whanau o le fono e lango lango mo oe malou a inga. E awala i au au nanga alofa ma fisoota e faaleanga nuui au ki lani ma le itu langi ma tu e le o tau mamao la matau fisoso ani. Vala au le o valu o o fono for you po le o valu o o tolu ono ono ono fa valu. Pe asiasi nei loa i thefono.org. O le fono o la tātou anga nuu o le alofa.
2: You're now listening to PMN Samoa.

0: Wa me fra mauanga fai hia ko ia fra to pole anga e hei. O ne pehe o kui kai hano aonga e fa hinga fo tu tu pehe ni ia. Koe mui mui atu pehe ni he ui ko ia na e fai e palestini Donald Trump e fra taha anga ko ia hano waltaha. Na e awepe e palestini ia ke liriu ko ia o e hingoa. Na e lawe be e palestini ia whikau aki pe mo e liriu a hingoa ko ia a hano fonua. Na e ui ko Nauru ka ihe ahoni ko ne fo tu e ui ia ko Nairo. Ka tanga pe ngongu wok mai maktatole a ko ni fo tanga pe ke mo mao hao le rei ko au flipa moturalo to a fat.
1: You're tuned in to 531 VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.